sou son moun son jeune garçon, jeune fille ou ka manye computer, I might be able to help you. Mwen gen dwa ka edo. Travay pa ve di sou ap travay 12-15 ou la pa un seulement. Fè se vou travay. Gen bagay pou rele mande m ki sa m ka fè pou medo, m bo garanti gen ti bagay, m ap ka fonjwen pou ede ou. Telefòn pou rele m 786-234-7896. Si jodi a menm pou fè sa, m toujou kontan pou mwen pale avèk ou.